réyas yi nga Cheikh Khadim nga xam ko bu baax. Il canal boo ko déggee da nga naan Las Palmas sun Cheikh loo nekkal ñu fa ak njabootam gi. Lansarote nga fekk fa El Hadj Abdou Sari mu nekkal ñu fa. Fontontour nga fekk si Ibra Gueye Seydou Ibra Gueye Baye.